Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Prezident İlham Əliyev Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində VUF 13 ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə ötən həftə Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün bu ölkəyə işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev BP şirkətinin baş icraçı direktoru Meg O'Neill-i qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Meg O'Neill-i BP şirkətinin baş icraçı direktoru vəzifəsinə təyin olması münasibəti ilə təbrik edib və onun rəhbərliyi ilə Sokar BP uğurlu əməkdaşlığının gələcəkdə də davam edəcəyinə əminliyini bildirib. Azərbaycanla BP arasında icra olunan layihələrin sayının artmaqda olduğunu deyən Prezident bunun əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün faydalı olduğunu nümayiş etdirdiyini vurguladı və tərəfdaşlığın strateji xarakter daşıdığını diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev ötən həftə ölkəmizə rəsmi səfərə gələn Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı ötən il Slovakiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşləri, o cümlədən Richard Rashin ilə görüşünü məmnunluqla xatırladı. Qəbula görə nümayəndə heyəti adından minnətdarlığını ifadə edən qonaq dövlətimizin başçısı ilə görüşdən şərəf hissi keçirdiklərini deyib. Başa çatmaqda olan həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində mayın 17-sindən 22-sinə qədər keçiriləcək hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov dövlətimizin başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verdilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində VUF 13 ilə bağlı görülən işlərlə tanışlığı barədə video çarx paylaşılıb. Ötən həftə Pakistan İslam Respublikasının Başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin X sosial media hesabında bildirilib. Telefon danışığı zamanı liderlər Azərbaycanla Pakistan arasındakı qardaşlıq və strateji münasibətləri bir daha təsdiqləyib, energetika, ticarət və xalqlar arası təmaslar da daxil olmaqla əsas sahələr üzrə əməkdaşlığın davamlı olaraq genişlənməsini məmnunluqla qeyd ediblər. Başnazir Prezident İlham Əliyevi Pakistana səfərə dəvət edib. Dövlətimizin başçısı dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edib. Dövlət başçısı Uruqvaylı həmkarı Santiago Penyanı təbrik edib. Hörmətli cənab Prezident, Paraqvay Respublikasının Milli Bayramı, Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Paraqvay xalqına əminamanlıq və rifah diləyirəm. Təbrikdə deyilib. Ötən həftənin ən yadda qalan hadisələrindən biri də Prezident İlham Əliyevin 9-10 may tarixlərində Zəngilanın səfəri zamanı sakinlər qarşısında etdiyi çıxış, verdiyi mesajlar oldu. Dövlət başçısının sözü gedən çıxışı dünya mediasında da geniş işıqlandırıldı. Dünyanın bir sıra aparıcı media qurumları materiallarda əsas diqqəti dövlət başçısından Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətə, Avropa İttifaqının missiyasına və Qərb ölkələrinin regionun münasibəti ilə bağlı səsləndirdiyi əsas bəyanatlara, eləcə də işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası, Zəngilanda aqrar və infrastruktur layihələrinin inkişafı ilə bağlı fikirlərinə yönəldildi. Ötən həftə Başnazir Əli Əsədov da BP şirkətinin yeni baş icraçı direktoru Meg O'Neill-in başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər Azərbaycanla BP arasında mövcud olan uzun müddətli və səmərəli tərəfdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini məmnunluqla qeyd ediblər. BP-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələrin ölkənin enerji sektorunun inkişafında rolu vurgulanıb. Əməkdaşlığın gələcək perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türk Dövlətləri Təşkilatının Türkistanda keçirilən süni intellekt və rəqəmsal inkişaf mövzusunda Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak edib. Nazir iclasda çıxış edib. Ceyhun Bayramov artan geosiyasi qeyri-müəyyənliklər, hibrid təhdidlər, qlobal təhlükəsizlik və bağlantı çağırışları fonunda Türk dövlətləri arasında həmrəyliyin və koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyini vurguluyub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranlı həmkarı Seyid Abbas Ərakçı arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-İran ikitərəfli əlaqələri, regionda mövcud vəziyyət və bu çərçivədə danışıqlar prosesinin gedişatı müzakirə edilib. Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı səfiri Fergus Old arasında

Onun ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar görüş keçirilib. Nazir Ceyhun Bayramov iki ölkə arasında mövcud münasibətlərin inkişafını məmnunluqla qeyd edərək, bu istiqamətdə göstərdiyi səylərə görə səfirə təşəkkürünü bildirib. Rixid Raşinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. Rixid Raşi əvvəlcə Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan xatirə zalına gələn qonaqlar burada Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin həyatının və siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən eksponatlara baxıblar. Slovakiya Milli Şurasının sədri buradakı xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Sonra tərəflər arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib. Sonra Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Rixid Raşi birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Ötən həftə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistanın Buxara şəhərinə işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində bu ölkənin Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədri müavini Maryam Məcid bin Zeneya və Türkmənistan Məclisin sədri Dünya Gözəl Qulmanova ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər olub. Tərəflər dövlət başçıları arasında mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi dialoqun iki tərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm rol oynadığını bildiriblər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur.

Bu büyük ədalətsizlikdir. Və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq. Amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır. Və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəblər olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq

0: Radyonun 85 yıllık yübileyini de kayıt edirik. Bu yübileyler hamımızın yübileydi. İster talihini birbaşa Azerbaycan televizyasına ve radyosuna bağlayan binlerle, on binlerle emektar, ister bu televizyonun, bu radyonun ekran, efir mekanının devamlı izleyicisi olan, devamlı seyircisi olan, dinleyicisi olan milyonlarla Azerbaycanlı ve Azerbaycan hakkında malumat almak isteyen, ister informasiya, ister bədii, ister resmi, her hansı dəqiq doğru haberleri almak isteyen her bir dünya vatandaşının içinde önemli bir düşünürüm ki tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu büyük bir bacarıq, büyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya elmləri doktoru, professor Jalə Əliyeva. Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

takvimde bugün 17 May. Takvimin bugünü 17 May bütün dünyada İmumdünya Telekomünikasyon ve İnformasya Cemiyeti günü kimi kaydolunur. Onda qeyd edilir ki 2005-ci ilə dək bu tarix Beynəlxalq Telekomünikasyon günü kimi qeyd edilib. Bu, İmumbəşəri tarixin qeyd olunması Beynəlxalq Teleqraf İttifaqının əsasının qoyulması ilə bağlıdır. Hazırda bu qurum Beynəlxalq Telekomünikasiya İttifaqı adlanır. Artıq uzun illərdir ki, beynəlxalq səviyyədə dünyanın əksər ölkələrində 17 may tarixi ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi ənənə halını alıb. Əsas məqsəd informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin genişləndirilməsi, eyni zamanda rəqəmli fərqliliyin aradan qaldırılması üçün məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə kömək göstərməkdir. Azərbaycanda BMT-nin İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları üzrə ixtisaslaşmış agentliyi Beynəlxalq Telekomünikasiya İttifaqı ilə münasibətlərini yüksək səviyyədə həyata keçirir. Ölkəmiz 1992-ci ildən bu təşkilatın üzvüdür.

Yaradıcılığa 19-cu əsrin 90-cı illərində başlayan, ədəbiyyat tariximizə hekayələri və faciə əsərləri ilə daxil olan ədib, yazıcı, dramaturq, ictimai-siyasi xadim Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin xatirə günüdür. O, 1870-ci il may ayının 17-sində Qarabağ mahalının Şuşa şəhəri yaxınlığındakı Ağbulaq kəndində doğulub. Şuşa şəhərindəki 6 illik reali məktəbi 1890-cı ildə başa vuran Əbdürrəhim bəy bir ildə Tiflis reali məktəbində oxuyub. Ədib 1891-ci ildə ali təhsil almaq məqsədi ilə Peterburqa gəlib və uğurla imtihan verərək yol mühəndisləri institutuna daxil olub. 8 il bu ali təhsil ocağında oxuyub və eyni zamanda universitetin şərh fakültəsində azad müdavim kimi mühasirələri dinləyib.

Görkemli Kadim 1908. yılda Nicat Medeni Marif Cemiyeti'nde çalışıp, milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev'in Kür Xəzər Gəmçiliği İdarəsində işləyib. Xidməti vəzifəsi ilə bağlı Qafqazı, İranı, Volqa boyu diyarları, Orta Asiyanı dolanıb. 1911. yılda Ağdama gələn ədib 5 il burada yaşayıb. Görkəmli Nasir 1916-cı ildə Tiflisdə rus dilində nəşr olunan Şəhərlər İttifaqının Qafqaz Şöbəsi Əxbarı aylıq məcməsinə müdür təyin olunub. Bir ildən sonra Borçalı Qəza Asman vəkili təyin edilən Əbdürəyim bəy Haqverdiyevi müsavat hökuməti 1919-cu ildə Dağıstana Azərbaycan Demokratik Respublikasının nümayəndəsi olaraq göndərib. Əbdürəyim bəy Haqverdiyev 1920-ci ilin iyununda Bakıda yenicə yaranan Şura Teatr Komissarı seçilib. 1921-1931-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində ədəbiyyatdan mühazirələr oxuyub. O, 1924-cü ildə Rusiya Elmlər Akademiyasının Ölkəşünaslıq Bürosuna müxbir üzv seçilib. Əsərləri ilə ədəbiyyatımızı zənginləşdirən Əbdürəhim bəyin əsərləri mövzusunda filmlərdə çəkilib. Haqverdiyevin yaradıcılığı və ictimai-siyasi fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən yüksək dəyərləndirilib. Onun adı UNESCO-nun 2020-2021-ci illər üçün görkəmli şəxslərin və əlamətdar hadisələrin yubileyləri siyasına daxil edilib.

Takvimin bugünü kaligrafyamızın incisi, rekkase, kaligraf, baletmeister, halk artisti Rosa Celilova'nı yad edirik. O 1929 yıl mayın 17'sinde doğdu. O 1945 yıldə Bakı Xoreografiya Məktəbini bitirdikdən sonra 2 il Opera və Balet Teatrının balet trupasında çalışıb. Sonra fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının mahnı və rəqs ansamblində davam etdirib. Roza xanım səhnə fəaliyyətinin 30 ildən artıq dövrü ərzində Kanadada, Çexoslovakiyada, Efiopiyada, Çində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Türkiyədə, İraqda, Mərakeşdə qastrol səfərlərində olub. Roza xanımın istedadla bərabər xoreografiya məktəbində əks etdiyi professional hazırlığı da olub. Roza Cəlilova səhniyə peşəkar hazırlıqla gələn ilk rəqqasə idi. O parlaq ifaçılığı ilə yanaşı uzun illər xoreograf kimi də fəaliyyət göstərib. 1989-cu ildə həyata vəsiqə alan Gülüstan Mahnı və Rəqs Ansambli isə tam mənada Roza Cəlilovanın sənət yollarıdır. Gülüstan Ansambli qısa zamanda populyarlaşaraq xarici ölkələrdən dəvətlər almağa başlayıb. Eyni zamanda Roza Cəlilova Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində olan Sevinç Rəqs Ansamblinə də rəhbərlik edib. Xalq artisti uzun illər Milli Konservatoriyanın nəzdindəki gimnaziyada tələbələrə xoreografiya sənətinin incəliklərini öyrədib. Milli mədəniyyətimiz sayəsindəki uğurlarına görə Roza Cəlilova dövlətimiz tərəfindən fəxri adlara layiq görülüb, şöhrət ordeni ilə təltif edilib. O həm də prezidentə qayçısı olub. Azərbaycan rəqs sənətinin inkişafı və təbliğində xidmətləri olan sənətkar xanım 2025-ci ildə 95 yaşında dünyasını dəyişib.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: UF 13. Bakı, dayanıklı şehirler, innovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 May tarihlerinde Bakı Olimpiya Stadyonunda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13. sesiyası geçirilecek. Forumun mövzusu herkes için yaşayış yerleri, tehlikesiz ve dayanıklı şehirler ve yaşayış meskenleridir. WUF 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirketinin məzmun ve media əlaqələr üzrə baş menedjeri Eldar Resulov.
2: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13. sesiyası Herkes üçün yaşayış yerleri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sesiyası isə 2002-ci ildə Kenya, Nairobi'de təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. WUF 13-ün mövzusu, hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

0: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeliyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşine. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesine. Türk dilli halklar.
1: Türk halklarının ortak musiqiləri. Türk dilli halkların ortak musiqi alətləri. Qədim Türk ellərində musiqi sadəcə sənət deyildi. O həyatın öz ritmi idi. Çin salnamələrində belə adı çəkilən hunlar öz döyüşlərinə musiqi ilə başlayar. Zəfərlərini nəğmə ilə tamamlayardılar. Daha sonra Uyğur türkləri incə və zərif musiqi formaları ilə saray mədəniyyətinə yeni nəfəs gətirdilər. Səlcuq imperiyası dövründə isə musiqi artıq dövlətin ruhuna çevrilmişdi. Hər yürüşdə, hər səfərdə ozanın səsi ordunun qəlbini döyündürürdü. Ozan. Bu sözün içində bütöv bir kainat yatır. Əlində qopuz, dilində dastan, gözündə uzaq üfüqlər. Ozan yalnız musiqiçi deyildi. O tarix idi, yaddaş idi, ruhun daşıyıcısı idi. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında ozanların səsi təkcə qəhrəmanlığı deyil, bütöv bir xalqın mənəviyyatını yaşadır. Qopuzun hər simi keçmişdən gələcəyə uzanan, görünməz bir telin cərəyanını hiss edən kimi titrəyir.

0: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent İlham Əngəsəbovanın çıxışını dinləyək.
1: Ortaq Türk mədəniyyətində musiqi alətlərinin də ortaq simləri, ortaq ifaları və ortaq səs imkanları var təbii ki. Bu Türk mədəniyyətində əslində simli saz alətlərinin qopuz mənşəli olduğuna bir işarədir. Kök olaraq qopuzdan qopma bir çox Türk dövlətlərində simli alətlər var. Məsələn, Azərbaycanda saz aləti olduğu kimi qardaş Türkiyədə bağlamadır, eyni sazı əvəz edir, amma səs imkanları biraz fərqlidir. Qopuz və komuz alətləri var Türkiyə və Özbəkistan və Qırğızistan alətləridir və dombra aləti Türk qardaşlarımıza aiddir. Kıl kopuz var, bunlar da simli alətlərdir. Mahiyyət etibarilə ruhən eyni kökə bağlıdırlar. Hər birinin də əsas məqsədi bu alətlərin ümumiyyətlə aşıq yaradacağını, ozan aşıq baxışı sənətini icra etmək üçün istifadə olunur və hətta Özbəkistanda tar aləti də buna daxildir ki, onlar da baxışılar deyəndə baxışılar bu tardan istifadə edirlər. Ümumilikdə götürdükdə bu alətlərin hər biri milli düşüncəni, milli ifadə etməklə yanaşı, həm də milli kimliyi ifadə edir və aşıq yaradıcılığını, ozan aşıq baxışı sənətini günümüzə qədər daşıyıb gətirməsində bir

musiqisinin ən qədim formalarından biri olan 9 kök sadəcə musiqi əsərləri deyil, kainatın harmoniyasını ifadə edən bir sistem idi. Günün müəyyən saatlarında səslənən bu melodiyalar insan ruhunu təbiətin ritmi ilə uyğunlaşdırırdı. Sanki günəşin doğuşu ilə başlayan bir nəğmə gecənin sükutunda tamamlanırdı. Musiqi alətlərinin ağacdan yonulan gövdələri, heyvan dərisindən çəkilən pərdələri, sümükdən düzəldilən neyvari alətlər. Bunların hər biri təbiətin bir parçasıydı. Ona görə də Türk musiqisi dinlənilmir, hiss edilirdi. Torpaq kimi,

Zaman keçdikcə bu zəngin irs müxtəlif imperiyaların və dövlətlərin diqqətini cəlb etdi. Xüsusilə Rusiya imperiyası dövründə və daha sonra SSRİ zamanında türk dilli xalqların musiqisi sistemli şəkildə toplanmağa və öyrənilməyə başlandı. Bu tədqiqatlar bir tərəfdən elmi maraq doğursa da, digər tərəfdən siyasi məqsədlərlə bağlı idi. Lakin bütün bu proseslərə baxmayaraq, türk musiqisinin ruhu dəyişməz qaldı. Çoban neyində çalınan bir havada, uzaqlarda qalan bir yurt həsrəti var.

At çaparken seslenen ritimlerde azatlık coşkusu hissi olunur. Türk dünyasının musikisi parçalanmaz bir ruhun müxtəlif dillerde danışan sesidir. Onların səsində sərhəd yoxdur. Nə dil, nə məkan, nə də zaman tanıyır. Hər dəfə bir sazın simi titriyəndə, bir ney nəfəs alanda, bir davul döyünəndə xalq danışır.

0: nesillerden nesillere. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlılarının vətənidir.
4: Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir. Dünya azərbaycanlıları ilə bağlı geniş mövzuları əhatə edən verilişimizdə zəruri hallarda yaxın, uzaq keçmişimizi əks edən tarixi günlərimiz də qeyd olunur.
5: İllər keçdikcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının yaddaşında buraxdığı iz bizim üçün daha da aydınlaşır və daha da dərin məna kəsb edir. Və zaman irəlilədikcə onun dövlətçilik fəaliyyətinə verilən qiymət də dəyişir əlbəttə ki və daha obyektiv, daha əsaslı və daha geniş miqyaslı olmağa başlayır.
4: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, ötən həftə ölkəmizdə, eləcə də dünyanın bir çox ölkələrində tariximizin qızıl yaddaşında xüsusi yer tutan 10 may günü böyük sevgi ilə qeyd olundu. Bu şərəfli tarix əlbəttə ki, verilişimizdə də öz əksini tapdı və mövzu ilə bağlı dünyanın dörd tərəfindən efirimizə qoşulan həmvətənlilərimizin müsahibələrini səsləndirdik. Lakin həmin gün efir vaxtımıza sığmayan sözümüz, söhbətlərimiz də qaldı ki, onları da bugün üçün səsləndirməyi planlaşdırdıq. Biraz əvvəl fikirlərindən nüanslar səsləndirdiyimiz gənc politoloq Yusif Zeynalovu eşidək.
5: Heydər Əliyev Azərbaycan müasir tarixində yalnız bir siyasi lider deyil, bütün bir dövlətçilik məktəbinin yaradıcısı kimi qəbul olunur. Onun rəhbərliyi dövründə ölkədə uzun illər davam edən siyasi qeyri-sabitlik aradan qaldırılmışdır, ictimai-siyasi sabitlik təmin edilmişdir və dövlətin idarə etmə sistemi möhkəm əsaslar üzərində qurulmuşdur. Ulu Öndərin uzaq görən siyasəti nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq arenada öz mövqeyini daha da gücləndirdi və onun həyata keçirdiyi iqtisadi həm də siyasi islahatlar ölkənin inkişafına təkan verdi. İllər keçdikcə insanlar daha aydın şəkildə anlayırlar ki, Heydər Əliyevin siyasi irsi təkcə keçmişin bir hissəsi deyil, həm də bizim bugünkü günümüzün və gələcəyin yol xəritəsidir. Ulu Öndərin ən böyük xidmətlərindən biri də milli birlik və həmrəyliyin gücləndirilməsi olmuşdur. Bu yanaşma ilə bugün də Azərbaycanın inkişaf strategiyasının əsası təşkil olunur. Heydər Əliyev tarixi şəxsiyyət kimi deyil, həm də müdriklik, qətiyyət, uzaq görənlik və dövlətə sədaqət simvolu kimi əbədi yaşayacaqdır.
6: Azərbaycanın dövlət bayrağı bütün beynəlxalq təşkilatların iqamətgahları qarşısında dalğalanır və Azərbaycanın dev

millet bayrağı müstəqil Azərbaycanın başının üstündə dalğalanır və bu yüksəklərə qalxmış bayraq bundan sonra heç

0: Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın tarixində silinməz iz qoymuş dahi şəxsiyyətdir. Onun uzaq görən siyasəti, güclü liderliyi və xalqına olan sonsuz sevgisi sayəsində Azərbaycan ən çətin dövrlərdən keçərək sabitliyə, inkişaf və tərəqqiyə nail olmuşdur.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, sırada Saf İsveç Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Sevda Dadaşovanın müsahibəsidir.
0: Biz İsveçdə yaşayan azərbaycanlılar olaraq onun qoyduğu azərbaycançılıq ideologiyasını və milli birlik prinsipini daim yaşadırıq. Bu ideya bizi birləşdirir, köklərimizə bağlayır. Bugün diaspora olaraq bizim fəaliyyətimiz, milli dəyərlərimizi qorumağımız məhz onun müəyyən etdiyi strateji fəttin davamıdır. Biz bir daha böyük liderin xatirəsini hörmətlə anır, onun ideyalarına sadiq qalacağımızı bildiririk.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bugün böyük qürur hissi ilə vətəndaşlığını daşıdığımız doğma Azərbaycanımızın xilaskarı, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi hər bir Azərbaycanlının qəlbində və yaddaşında xüsusi yer tutur. Xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan yazıçısı Elocah Atalının yaddaş səhifələrindən məqamlarla tanış olaq.
2: 1993-cü il o ili yaşayanlar üçün bir kabus idi. Gerçəkdən qorxulu bir rüyada demək olar. Çünki Qarabağda savaş gedirdi. Azərbaycanın bir çox bölgələrində ölkəni parçalamaq istəyirdilər. Məlumdur ki, bu qonşu ölkələr tərəfindən mənimsənilmək idi. Belə bir proje var idi. Və ölkə daxilində vətəndaş müharibəsi səviyyəsində işlər gedirdi. Baxmayaraq Qarabağda vətənin qorunması idi. Orada ermənilər Qarabağa, Naxçıvana hakim olmaq istəyirdilər. Digər tərəfdən isə Azərbaycanın qalan bir hissəsində, bildiyiniz kimi cənub hissəsində, şimal hissəsində

0: hakimiyyətə gəldi və Azərbaycanda nizam yaratdı.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ürəklərdə olub. Olan xalq sevgisi yalnız bugün deyil, eləcə də gələcək nəsillərimizin də ürəyinə doğru yol açıb. Norveçdə yaşayan 16 yaşlı Azərbaycan gənci Səlim Abbaszadənin söylədikləri də fikrimizi təsdiqləyir.
2: Mən xaricdə böyüyürəm, amma Azərbaycanın tarixi ilə çox maraqlanıram və Heydər Əliyev müasir Azərbaycan tarixində böyük bir rol oynayıb. Xüsusilə də 1993-cü ildə ölkə parçalanında və vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə idi. Məhz onun siyasi təcrübəsi əsasində sabitlik bərpa olundu, vahid idarə etmə quruldu və onun ən böyük xidmətlərindən biri də atəşkəsə nail olması və Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün əsas yaratmışdır. Mənim üçün maraqlı məqamlardan biri də onun uzaq görən siyasətidir. Bugün xaricdə, Norveçdə yaşayan Azərbaycanlı gənc kimi deyə bilərəm ki, Heydər Əliyevin sayəsində biz kimliyimizi daha inamla ifadə edə bilərik.
1: Tariximizdən tutmuş elm və mədəniyyətimizin inkişafına qayğı və diqqət, eləcə də harda yaşamasından asılı olmayaraq Azərbaycan dilinin qorunması məsələsi də məhz Heydər Əliyev məktəbinin təlim tərbiyəsidir.
3: Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili və çox da gözəl dilimiz var, çox zəngin dilimiz var, çox belə ləzzətli dilimiz var. Mənim üçün Azərbaycan dili həm şey deməz. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
4: Bəli, ana dilimiz bizim kimliyimizdir, bizim varlığımızdır. Dilimizi məhv edəriksə, deməli, biz özümüzü məhv etmiş olarıq. Mənim bu haqda bir şeirim də var. Hər bir gözəllik ailədən başlamalıdır. Kırımda bizim ailələrimiz öz övladları ilə canı qəlblə yaxından məşğul olurlar bu dilimizi yaşatmaq üçün. Elə uşaqlarımız da var ki, heç Azərbaycan dilində yaxşı danışmırdılar. Ancaq təşkilatı işlərimizdə, tədbirlərimizdə o uşaqların üzərində dayanıb onlara şeirlər öyrətmişik Azərbaycan dilindəki. Səhnədə onu səsləndiriblər. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə və tədricən bu uşaqlar ana dilini mənimsəyiblər. Bizim təşkilatımız elə sanki bir məktəbdir. Hər zaman biz körpələrimizə, uşaqlarımıza, tədbirlərimizə önəm vermişik və bu yerli xalqlar tərəfdən də, dövlət adamlar tərəfdən də yaxşı qarşılanır və hər zaman deyiblər ki, Arifə xanım, siz tək belə bir millətsiniz ki, uşaqlarınızı önə verirsiniz, uşaqlarınıza dili yaşadırsınız, mədəniyyətinizi yaşadırsınız. Ya, bu özü bir sevindirici haldır. Bizim burada lavir balamız var ki, olduqca gözəl tələffüzlə Azərbaycan şeirlərini səsləndirir. Hüseynov Lavir, Ruhin oğlu. Sözün əsl mənasında uşaq şeir deyərkən onu canlandırır. Öz tələffüzündə onu yaşadır. Mən bu uşaq haqqında sizə məlumat verərəm və onun səsləndirdiyi şeirlər var ki, mən istərdim ki, həmin şeirləri radionuzda səsləndirərdiniz.
1: Əziz dinləyicilərimiz, Kırımda fəaliyyət göstərən Cəlil Nəcəhov adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Arifə Muxtarovanı dinləyirik. O, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar ana dilimizi necə qorumalıdır? Sualı ətrafında fikirlərini paylaşır.
4: Mən istərdim ki, qarışqa da, fil də bu dili bilsin şeirimlə bircə bəndini səsləndirəm sizin üçün. Və inanıram ki, bu şeirin bircə bəndi də olsa sizə çox gözəl ab-hava yaradacaq. Doğmanı itirsən, heyfislənmə, bil, zaman müalicə edəcək, köçər. Dilini itirib eyləsən qafil, vətənin yox olub itəcək. Bu şeirin özünü Beynəlxalq Ana Dil Günlərində səsləndiririk və bizim şairlərimizin Bəxtiyar Vahabzadənin özünün dilimiz haqqında o qədər gözəl şeirlər var ki, çalışır ki, uşaqlar həm bizim dahilərimizi, bizim yazarlarımızı, bizim dəyərlərimizi tanımaqla yanaşı onların qələmə aldığı mətnləri, şeirləri əzbərdən bilsinlər.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Heydər Əliyevin qüdrətli Azərbaycançılıq ideologiyası məktəbinin məzunları, bax beləcə, bugün dünyanın hər bir ölkəsində

Vətən naminə hər tərəfli işlərdə uğurlar qazanmaqda yüksək əzmkarlıqlar nümayiş etdirirlər. Həmin işlərdən biri də məhz Azərbaycan dilinin qorunması ilə bağlıdır ki, bu proses həm vətənlilərimizin xüsusi diqqəti və qayğısı mərkəzindədir. Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənədək.

0: Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini dünyada uğurla təmsil edən gənclərimiz çoxdur. Belə istedadlı gənclərimizdən biri də Respublika və Beynəlxalq Müsabiqələr Laureatı və Zəfər Müsabiqəsinin Laureatı medallı Fərid Əzizdir. Bütün ruhu ilə musiqiyə bağlı olan gənc ifaçı ilə söhbətimizə ilə sənətə olan sevgisindən başladı. Fərid, xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gördük. Əvvəla sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bir gənc ifaçı kimi belə gözəl layihələrə təşəbbüs göstərirsiniz. O cümlədən bizim kimi gəncləri önə çıxardırsınız. Ona görə xüsusi minnətdarımı bildirirəm.
0: İstərdik ki, sənətdə atdığınız ilk addımlardan başlayıb. Bax, necə oldu ki, musiqini yəni seçdiniz, musiqiyə həvəs göstərdiniz?
1: Aha, bilirsiniz, mən o vaxtı bağçaya gedirdim. Bağçaya getdiyim müddətdə evdə gəlirdim, bağçada öyrəndiyim mahnıları oxuyurdum. Evdə də baxdılar, gördülər ki, bəs istedadım var. Məsəl üçün, oxuyurdum o vaxtı, oxuduğum mahnılar xatirimdədir. Pəncərdən daş gəlir, Azərbaycan oğlayan və s. kimi mahnılar oxuyurdum. Mənim də o vaxtı balaca nağaram var idi, keçi dərsindən nağaraydı. Orada ritim vururdum, oxuyurdum, evdə də bu istedadımı gördülər. Mən birinci sinifə gedəndə məktəbdə, orta məktəbə, məni o vaxtı Bakıxanovda yerləşən Adil İskəndər adına Mədəniyyət Sarayı. Apardılar məni ora, mən həm xanəndəlik sinifinə, həm də ki, piyano sinifinə qəbul oldum. Orada da istedadımı inkişaf etdirməyə başladım. O vaxtı mənim müəllimim, Allah rəhmət eləsin, Respublikanın əməkdar artisti, Opera və Balet Teatrının solisti İsmail Ələkbərov oldu. İlk mənim müəllimim oldu. Sonra mən Tofiq Quliyev adına 12 nömrəli 11-lik musiqi məktəbinə qəbul oldum 6-cı sinifdən sonra. 11-lik oranı bitirdikdən sonra İncəsənət Universitetinə sənətlərimi verdim. Mən İncəsənət Universitetini bitirdim və indi hal-hazırda Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə, milli Azərbaycan musiqisinə xidmət edirəm. Və bu mənim üçün həqiqətən fəxirdir, qürur hissidir ki, bizim klassik ənənələrimiz, bizim milli musiqi sərvətimiz olan muğamlarımız, xalq mahnılarımız, bəstəkar mahnılarımız biz gənclər tərəfindən gələcək nəsillərə ötürülür. Çünki indi buna çox ehtiyac var.
0: Yaradıcılığınızda hansı musiqi janrına daha çox üstünlük verirsiniz?
1: Özüm xanəndəlik ixtisası üzrə bitirmişəm universiteti. Ancaq ki, milli vokala da marağım var. Və bəstəkar üslubunda ifalar da ifa edirəm, səsləndirirəm.
0: Bax, Fərid, siz müxtəlif ölkələrdə Azərbaycan musiqisinin muğamını təmsil etmişsiniz. Bax, hansı ölkələrdə olmuşsunuz? Çıxışlarınız necə qarşılanıb?
1: Mən bir çox ölkələrdə olmuşam. Gürcüstanda olmuşam, orada Laureat adını qazanmışam. Rusiyada Grand Prix mükafatına layiq görünmüşəm. İranda, Türkiyədə, Macarıstanda və s. ölkələrdə Azərbaycan musiqisini təmsil eləmişəm. Və oradakı insanların bizə qarşı olan, bizim milli musiqimizə qarşı olan sevgisini də görmüşəm. Çünki onlara maraqlı gəlir. Bizim muğamımız bəşəri musiqidir. Musiqidən söz düşmüşkən, mən də istəyərəm biraz şən əhval ruhiyyəli, mahur təsnif ifa edeyim. Yeri ha, yeri ha!

0: bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. UF-13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynəlxalq tedbirler geçirilir, diplomatik briefingler, görüşler. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sesiyaları keçirilir. UF-13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: UF-13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransı otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün UF-13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhər salma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.
2: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
3: Hər bir evdə gərək Azərbaycanın dövlətinin bayrağı olsun. Və hər bir ailə gərək Azərbaycan bayrağına itaat etsin.
4: Gölgəsinin düşdüyü hər yer vətəndir. Bayrağımızın izi ilə.
5: Eşk olsun Azərbaycan bayrağı.
6: Müzeylərdə qorunan tarix. Bayraq haqqında danışmaq əslində zamanın öz dili ilə danışmaqdır. O dil ki, nə kağıza sığır, nə də sözə, yalnız hiss olunur. ...1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin elan olunması ilə ilk dəfə göylərə yüksələn bu bayraq azadlığın ilk nəfəsi oldu. O dövrdə bu bayraq sadəcə bir dövlətin deyil, bir ideyanın, müstəqillik ideyasının rəmzi idi. Lakin tarix hər zaman düz yollarla yazılmır. Bayraq bir müddət sükuta büründü. Lakin heç vaxt unudulmadı. 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə o yenidən dirildi. Sanki kül altından qalxan bir alov kimi yenidən göylərə yüksəldi. O gündən bəri bu bayraq yalnız dövlət binalarında deyil, hər bir vətəndaşın qəlbində dalğalanır. Zaman bəzən külək kimi əsir, bəzən daş kimi susur. Amma bəzi məkanlar var ki, zaman orada həm danışır, həm də dinlənir. Belə məkanlardan biri Azərbaycan Dövlət Bayrağı Müzeyidir. Burada bayraqlar sadəcə sərgilənmir. Onlar öz keçmişlərini pıçıllayır, öz talihlərini danışır. Bayraqlar dəyişib, dövrlər keçib, amma bir şey dəyişməyib. Dəyişməyən isə ehtiyacdır. Ehtiyaclar isə var olmaq ehtiyacı, tanınmaq ehtiyacı, yaşamaq ehtiyacı. Bu ehtiyac bayraqları bir-birinə bağlayır. Onlar fərqli dövrlərə aid olsa da, eyni hekayənin parçalarıdır. Muzeylər əslində zamanla aparılan səssiz mübarizə meydandır. Burada hər şey ölçülür. İşığın miqdarı, havanın rütubəti. Çünki bir parçanın solması, bir

yazının silinməsi, bir xatirənin itməsi deməkdir. Muzey məkdaşları görünməyən qəhrəmanlardır. Onlar qılınc tutmur, amma zamanın dağıdıcı gücünə qarşı dayanırlar. Onların mübarizəsi səssizdir, amma nəticəsi əbədidir. Muzeylər yalnız keçmişi qormaq üçün deyil, gələcəyi qurmaq üçündür. Bir uşaq muzeyə girəndə o sadəcə baxmır, o öyrənir kim olduğunu, hardan gəldiyini, nəyə bağlı olduğunu hiss edir. Bu hiss isə gələcəyin təməlidir. Çünki keçmişini tanımayan gələcəyini də qura bilməz.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada İlnur Sayfadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilib. Tarixi sənədli film Uzun Həsən tezliklə ASTV-də. Bakıda WUFON-u çərçivəsində şəhərin səsli tədbiri keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı baş tutub. Tədbirə Cıdır düzündə Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun Cənnətim Qarabağ əsəri ilə start verilib. Festivalda azərbaycanlı ifaçılarla yanaşı ABŞ, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiyadan incəsənət xadimləri iştirak edib. Həmçinin karifey ifaçılar, gənc musiqiçilər çıxış ediblər. Tatarıstanın Kazan şəhərində İslam Dünyası Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının Ali Orqanı Baş Konfransının 15-ci sesiyası keçirilib. Mədəniyyət Naziri Adil Kəriminin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti sesiyada iştirak edib. Sesiyanın açılış mərasimində Tatarıstan Respublikasının rəisi Rüstəm Minnixanov, İSESKO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Malik, bir sıra ölkələrdən rəsmilər və irs sahəsi üzrə mütəxəssislər iştirak ediblər. ASTV-də tezliklə yayımlanacaq Uzun Həsən tarixi filminin yeni görüntüləri yayımlanıb. Ekran əsəri Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin hakimiyyət dövrünü, həyat yolunu və hərbi uğurlarını əks etdirir. Filmdə həmçinin Sara Xatunun siyasi fəaliyyəti və dövlətçilik rolu da təqdim olunur. Qeyd edək ki, Uzun Həsən Azərbaycan televiziya məkanında tam süni zəka texnologiyası ilə hazırlanmış ilk tarixi filmdir. Filmi yaxın zamanlarda Azərbaycan televiziyasının efirindən izləyə bilərsiniz. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində növbəti tarixi film Anın tarixi layihəsi çərçivəsində Gülüstan müqaviləsi sənədli filmi hazırlanaraq tamaşaçılara təqdim olunub. Filmin ssenari müəllifi və prodüseri Səxavət Sahil, quruluşçu rejissoru Ramina Qarayevadır. Film hekayədə 1813-cü il oktyabrın 12-sində Rusiya İmperiyası ilə Qacar dövlət arasında imzalanan Gülüstan müqaviləsindən bəhs edilir. 1804-cü ildən 1813-cü ilə qədər davam edən 1-ci Rusiya-İran müharibəsi zamanı baş verən hadisələr də bədii və sənədli təsvirlərlə filmdə əks olunub. Əməkdar artist, caz musiqiçisi, Bakı Piano Festivalın təsisçisi Şahin Növrəsli Tbilisi Ritm Festival 2026-da iştirak edib. Azərbaycanlı caz musiqiçisinin çıxışı böyük maraqla qarşılanıb. Bu il festival ənənəvi olaraq Tbilisi Dövlət Konservatoriyasında konsertlər və musiqi ilə teatr quruluşlarının yer aldığı çıxışlar da daxil olmaqla dünya sənətçilərini təqdim edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan caz musiqiçisinin çıxışı yerli mətbuatda geniş işıqlandırılıb. Dizayner Gülnarə Xəlilova Qazaxıstanda 4-cü dəfə Aspara Fashion Week çərçivəsində Azərbaycanı təmsil edib. Festival çərçivəsində Gülnarə Xəlilovanın Upcycling adlı yeni kolleksiyası nümayiş olunub. Kolleksiyada materialların təkrar istifadəsi və əşyaların modada yeni dəyər qazanması ideyası yer alıb. Dəfilənin sonunda Gülnarə Xəlilova fəxri diplomla təltif olunub. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində keçirilən Mədəni İrs və Müasir Texnologiyalar, Rəqəmsal Həllərin Tətbiqi adlı panel sesiya keçirilib. Sesiyanın əsas məqsədi rəqəmsal texnologiyaların mədəni irsin qorunması və şəhər salma planlamasına inteqrasiyası imkanlarını nümayiş etdirmək, beynəlxalq təcrübələri bölüşmək və innovativ yanaşmaların təşviqinə töhfə verməkdir. Tədbir panel sesiya ilə davam edib. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində mayın 18-də Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında konsert proqramı təqdim olunacaq. Proqramda Azərbaycan xalq mahnıları, rəqsləri və bəstəkar əsərləri səsləndiriləcək. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyası müasir audio-vizual incəsənət mərkəzinə çevrilib. Bu fonu şərəfəsində keçirilən Azərbaycan Şəhər Salma Kampaniyasının tərkib hissəsi olan Bakı Şəhər

Salma həftəsi çərçivəsində şəhərin səsi tədbiri keçirilib. Tədbirdə memarlıq və şəhərsalma mövzuları, musiqi, rəqəmsal, incəsənət, kino irsi və müasir yaradıcı ifadə vasitələri ilə təqdim edilib. Bakının qədim yadı

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsr mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Nurər Sayfadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Şuşada Xarru Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilib. Tarixi sənədli film Uzun Həsən tezliklə ASTV-də. Bakıda WUFO-nun çərçivəsində şəhərin səsi tədbiri keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarru Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı baş tutub. Tədbirə Cıdır düzündə Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun Cənnətim Qarabağ əsəri ilə start verilib. Festivalda azərbaycanlı ifaçılarla yanaşı ABŞ, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiyadan incəsənət xadimləri iştirak edib. Həmçinin karife ifaçılar, gənc musiqiçilər çıxış ediblər. Tatarıstanın Kazan şəhərində İslam Dünyası Elm Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının Ali Orqanı Baş Konfransının 15-ci sesiyası keçirilib. Mədəniyyət Naziri Adil Kəriminin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti sesiyada iştirak edib. Sesiyanın açılış mərasimində Tatarıstan Respublikasının rəisi Rüstəm Minnixanov, İSESKO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Malik, bir sıra ölkələrdən rəsmilər və irs sahəsi üzrə mütəxəssislər iştirak ediblər. ASTV-də tezliklə yayımlanacaq Uzun Həsən tarixi filminin yeni görüntüləri yayımlanıb. Ekran əsəri Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin hakimiyyət dövrünü, həyat yolunu və hərbi uğurlarını əks etdirir. Filmdə həmçinin Sara Xatunun siyasi fəaliyyəti və dövlətçilik rolu da təqdim olunur. Qeyd edək ki, Uzun Həsən Azərbaycan televiziya məkanında tam süni zəka texnologiyası ilə hazırlanmış ilk tarixi filmdir. Filmi yaxın zamanlarda Azərbaycan televiziyasının efirindən izləyə bilərsiniz.

Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində növbəti tarixi film Anın tarixi layihəsi çərçivəsində Gülüstan müqaviləsi sənədli filmi hazırlanaraq tamaşaçılara təqdim olunub. Filmin ssenari müəllifi və prodüseri Səxavət Sahil, quruluşçu rejissoru Ramina Qarayevadır. Film hekayədə 1813-cü il oktyabrın 12-sində Rusiya İmperiyası ilə Qacar dövlət arasında imzalanan Gülüstan müqaviləsindən bəhs edilir. 1804-cü ildən 1813-cü ilə qədər davam edən 1-ci Rusiya-İran müharibəsi zamanı baş verən hadisələr də bədii və sənədli təsvirlərlə filmdə əks olunub. Əməkdar artist, caz musiqiçisi, Bakı Piano Festivalın təsisçisi Şahin Növrəsli Tbilisi Ritm Festival 2026-da iştirak edib. Azərbaycanlı caz musiqiçisinin çıxışı böyük maraqla qarşılanıb. Bu il festival ənənəvi olaraq Tbilisi Dövlət Konservatoriyasında konsertlər və musiqi ilə teatr quruluşlarının yer aldığı çıxışlar da daxil olmaqla dünya sənətçilərini təqdim edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan caz musiqiçisinin çıxışı yerli mətbuatda geniş işıqlandırılıb. Dizayner Gülnarə Xəlilova Qazaxıstanda 4-cü dəfə Aspara Fashion Week çərçivəsində Azərbaycanı təmsil edib. Festival çərçivəsində Gülnarə Xəlilovanın Upcycling adlı yeni kolleksiyası nümayiş olunub. Kolleksiyada materialların təkrar istifadəsi və əşyaların modada yeni dəyər qazanması ideyası yer alıb. Dəfilənin sonunda Gülnarə Xəlilova fəxri diplomla təltif olunub. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən Mədəni İrs və Müasir Texnologiyalar, Rəqəmsal Həllərin Tətbiqi adlı panel sessiya keçirilib. Sessiyanın əsas məqsədi rəqəmsal texnologiyaların mədəni irsin qorunması və şəhər salma planlamasına inteqrasiyası imkanlarını nümayiş etdirmək, beynəlxalq təcrübələri bölüşmək və innovativ yanaşmaların təşviqinə töhfə verməkdir. Tədbir panel sessiya ilə davam edib. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində mayın 18-də Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında konsert proqramı təqdim olunacaq. Proqramda Azərbaycan xalq mahnıları, rəqsləri və bəstəkar əsərləri səsləndiriləcək. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası müasir audio-vizual incəsənət mərkəzinə çevrilib. Bu fonu şərəfəsində keçirilən Azərbaycan Şəhər Salma Kampaniyasının tərkib hissəsi olan Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində şəhərin səsi tədbiri keçirilib. Tədbirdə memarlıq və şəhər salma mövzuları, musiqi, rəqəmsal, incəsənət, kino irsi və müasir yaradıcı ifadə vasitələri ilə təqdim edilib. Bakının qədim yaddaşının və yaradıcı enerjisinin müasir bədii yanaşma ilə vəhdətini əks etdirən rəqəmsal proyeksiyalar canlandırılıb. Tədbir zamanı fərqli canlı vizual nümayişlər keçirilib, divar rəsmi konsepti və qrafiti elementləri sərgilənib. Böyük Britaniyanın kino sahəsində aparıcı beynəlxalq nəşrlərdən olan Screen International jurnalının may buraxılışının üzqabığı Azərbaycana həsr edilib. Jurnalın may buraxılışı 79-cu Cannes Film Festivalı haqdadır. Hazırda Azərbaycan bu festivalda milli stendlə təmsil olunur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Vakt geldi terk edin, gedirem sen dur ne kadar ey gayda canım.

0: UF13. Şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyatda unikal platforma. Forum, bölge ülkelerinin şehir mobilliği ve ekoloji temiz nəqliyyata üstünlük vermesine esas yaradır. WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Bu tədbir ölkəmizin şəhərsalma sahəsində prioritetlərini beynəlxalq platformada nümayiş etdirmək, regiona qlobal diqqəti artırmaq, həmçinin müzakirələri real və davamlı nəticələrə əldə etmək baxımından mühüm və unikal imkan yaradır. WUF 13 bölgə ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. Tədbir bu sahədə unikal müzakirə və qərar vermə məkanı kimi təcəssüm olunmalıdır. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası Azərbaycanı daha bir sahədə mühüm əməkdaşlıq mərkəzinə çevirir. Şəhərsalma, logistika, iqlimə davamlı və hamı üçün rahat, inklüziv şəhərlər sahəsində ölkənin liderliyi bütün regionun bu sahədəki yeniliklərə açıq olmasına imkan yaradır. Eyni zamanda Azərbaycanı şəhərsalma mövzularında regional şəbəkələşmə və təcrübə mübadiləsi mərkəzinə çevirir. Bu mərkəz həmçinin qlobal və aparıcı həllərə rahat çıxışı təmin edir və yerli təcrübələri inkişafda olan ölkələrə təqdim etmək imkanı yaradır.

Bu payız sevgim tarih üstü. Dumanla yol azal.

13. Bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Bu fonus çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynalxalq tedbirler, diplomatik briefingler, görüşler geçirilir. Eyni zamanda devlet kurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özel sektör ve biznes kurumları ve maraqlı tərəflər için silsilə məlumatlandırma sesiyaları geçirilir. İmumilikdə isə bu fonus çerçevesinde 40 əsas sesiya ve 350 tərəfdaş tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tədbirləri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sesiya programına dahil olacak.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun, sinən hərbə meydan oldun. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada İlnur Ərsayfadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq

musiqi festivalı keçirilib. Tarixi sənədli film Uzun Həsən tezliklə ASTV-də. Bakıda WUFO-nun çərçivəsində şəhərin səsi tədbiri keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı baş tutub. Tədbirə Cıdır düzündə Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun Cənnətim Qarabağ əsəri ilə start verilib. Festivalda Azərbaycanlı ifaçılarla yanaşı ABŞ, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiyadan incəsənət xadimləri iştirak edib. Həmçinin karife ifaçılar, gənc musiqiçilər çıxış ediblər. Tatarıstanın Kazan şəhərində İslam Dünyası Elm Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının Ali Orqanı Baş Konferansının 15-ci sesiyası keçirilib. Mədəniyyət Naziri Adil Kəriminin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti sesiyada iştirak edib. Sesiyanın açılış mərasimində Tatarıstan Respublikasının rəisi Rüstəm Minnixanov, İSESKO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Malik, bir sıra ölkələrdən rəsmilər və irs sahəsi üzrə mütəxəssislər iştirak ediblər. ASTV-də tezliklə yayımlanacaq Uzun Həsən tarixi filminin yeni görüntüləri yayımlanıb. Ekran əsəri Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin hakimiyyət dövrünü, həyat yolunu və hərbi uğurlarını əks etdirir. Filmdə həmçinin Sara Xatunun siyasi fəaliyyəti və dövlətçilik rolu da təqdim olunur. Qeyd edək ki, Uzun Həsən Azərbaycan televiziya məkanında tam süni zəka texnologiyası ilə hazırlanmış ilk tarixi filmdir. Filmi yaxın zamanlarda Azərbaycan televiziyasının efirindən izləyə bilərsiniz. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində növbəti tarixi film Anın tarixi layihəsi çərçivəsində Gülüstan müqaviləsi sənədli filmi hazırlanaraq tamaşaçılara təqdim olunub. Filmin ssenari müəllifi və prodüseri Səxavət Sahil, quruluşçu rejissoru Ramina Qarayevadır. Film hekayədə 1813-cü il oktyabrın 12-sində Rusiya imperiyası ilə Qacar dövlət arasında imzalanan Gülüstan müqaviləsindən bəhs edilir. 1804-cü ildən 1813-cü ilə qədər davam edən 1-ci Rusiya-İran müharibəsi zamanı baş verən hadisələr də bədii və sənədli təsvirlərlə filmdə əks olunub. Əməkdar artist, caz musiqiçisi, Bakı Piano Festivalın təsisçisi Şahin Növrəsli Tbilisi Ritm Festival 2026-da iştirak edib. Azərbaycanlı caz musiqiçisinin çıxışı böyük maraqla qarşılanıb. Bu il festival ənənəvi olaraq Tbilisi Dövlət Konservatoriyasında konsertlər və musiqi ilə teatr quruluşlarının yer aldığı çıxışlar da daxil olmaqla dünya sənətçilərini təqdim edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan caz musiqiçisinin çıxışı yerli mətbuatda geniş işıqlandırılıb. Dizayner Gülnarə Xəlilova Qazaxıstanda 4-cü dəfə Aspara Fashion Week çərçivəsində Azərbaycanı təmsil edib. Festival çərçivəsində Gülnarə Xəlilovanın Upcycling adlı yeni kolleksiyası nümayiş olunub. Kolleksiyada materialların təkrar istifadəsi və əşyaların modada yeni dəyər qazanması ideyası yer alıb. Dəfilənin sonunda Gülnarə Xəlilova fəxri diplomla təltif olunub. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində keçirilən Mədəni İrs və Müasir Texnologiyalar, Rəqəmsal Həllərin Tətbiqi adlı panel sesiya keçirilib. Sesiyanın əsas məqsədi rəqəmsal texnologiyaların mədəni irsin qorunması və şəhər salma planlamasına inteqrasiyası imkanlarını nümayiş etdirmək, beynəlxalq təcrübələri bölüşmək və innovativ yanaşmaların təşviqinə töhfə verməkdir. Tədbir panel sesiya ilə davam edib. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində mayın 18-də Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında konsert proqramı təqdim olunacaq. Proqramda Azərbaycan xalq mahnıları, rəqsləri və bəstəkar əsərləri səsləndiriləcək. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyası müasir audio-vizual incəsənət mərkəzinə çevrilib. Bu fonu şərəfəsində keçirilən Azərbaycan Şəhər Salma kampaniyasının tərkib hissəsi olan Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində şəhərin səsi tədbiri keçirilib. Tədbirdə memarlıq və şəhər salma mövzuları, musiqi, rəqəmsal, incəsənət, kino irsi və müasir yaradıcı ifadə vasitələri ilə təqdim edilib. Bakının qədim yaddaşının və yaradıcı enerjisinin müasir bədii yanaşma ilə vəhdətini əks etdirən rəqəmsal proyeksiyalar canlandırılıb. Tədbir zamanı fərqli canlı vizual nümayişlər keçirilib, divar rəsmi konsepti və qrafiti elementləri sərgilənib. Böyük Britaniyanın kino sahəsində aparılır.

Xarici beynəlxalq nəşrlərdən olan Screen International jurnalının may buraxılışının üzqabığı Azərbaycana həsr edilib. Jurnalın may buraxılışı 79-cu Cannes Film Festivalı haqdadır. Hazırda Azərbaycan bu festivalda milli stendlə təmsil olunur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur. Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Rauf 13. Rauf 13 formu çerçevesinde Urban Expo sergisi. Rauf 13 çerçevesinde Mart ayının sonuna kimi Urban Expo sergisi geçirilir. Sergide 35 bin kvadratmetre sahede ülkeler, şehirler, belediyeler, regional kurumlar, BMT teşkilatları, akademik enstitüler, beynalxalq maliye ve vatandaş cemiyeti teşkilatları, fondlar ve özel şirketler iştirak edebilecek. Rauf 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirketinin məzmun ve media əlaqələr üzrə baş menedjeri Eldar Resulov.
1: Urban Expo sərgisində 35 min kvadratmetr sahədə ölkələr, şəhərlər, bələdiyyələr, regional qurumlar, BMT təşkilatları, akademik institutlar, beynəlxalq maliyyə və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, fondlar və özəl şirkətlər iştirak edə biləcək.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada İlnur Sayfadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilib. Tarixi sənədli film Uzun Həsən tezliklə ASTV-də. Bakıda WUFO-nun çərçivəsində şəhərin səsi tədbiri keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı baş tutub. Tədbirə Cıdır düzündə Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun Cənnətim Qarabağ əsəri ilə start verilib. Festivalda azərbaycanlı ifaçılarla yanaşı ABŞ, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiyadan incəsənət xadimləri iştirak edib. Həmçinin karifey ifaçılar, gənc musiqiçilər çıxış ediblər. Tatarıstanın Kazan şəhərində İslam Dünyası Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının Ali Orqanı Baş Konfransının 15-ci sesiyası keçirilib. Mədəniyyət Naziri Adil Kəriminin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti sesiyada iştirak edib. Sesiyanın açılış mərasimində Tatarıstan Respublikasının rəisi Rüstəm Minnixanov, İSESKO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Malik, bir sıra ölkələrdən rəsmilər və irs sahəsi üzrə mütəxəssislər iştirak ediblər. ASTV-də tezliklə yayımlanacaq Uzun Həsən tarixi filminin yeni görüntüləri yayımlanıb.

ekran əsəri Ağqoyunlu hökümdarı Uzun Həsənin hakimiyyət dövrünü, həyat yolunu və hərbi uğurlarını əks etdirir. Filmdə həmçinin Sara Xatunun siyasi fəaliyyəti və dövlətçilik rolu da təqdim olunur. Qeyd edək ki, Uzun Həsən Azərbaycan televiziya məkanında tam süni zəka texnologiyası ilə hazırlanmış ilk tarixi filmdir. Filmi yaxın zamanlarda Azərbaycan televiziyasının efirindən izləyə bilərsiniz. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində növbəti tarixi film Anın tarixi layihəsi çərçivəsində Gülüstan müqaviləsi sənədli filmi hazırlanaraq tamaşaçılara təqdim olunub. Filmin ssenari müəllifi və prodüseri Səxavət Sahil, quruluşçu rejissoru Ramina Qarayevadır. Film hekayədə 1813-cü il oktyabrın 12-sində Rusiya İmperiyası ilə Qacar dövlət arasında imzalanan Gülüstan müqaviləsindən bəhs edilir. 1804-cü ildən 1813-cü ilə qədər davam edən 1-ci Rusiya-İran müharibəsi zamanı baş verən hadisələr də bədii və sənədli təsvirlərlə filmdə əks olunub. Əməkdar artist, caz musiqiçisi, Bakı Piano Festivalın təsisçisi Şahin Növrəsli Tbilisi Ritm Festival 2026-da iştirak edib. Azərbaycanlı caz musiqiçisinin çıxışı böyük maraqla qarşılanıb. Bu il festival ənənəvi olaraq Tbilisi Dövlət Konservatoriyasında konsertlər və musiqi ilə teatr quruluşlarının yer aldığı çıxışlar da daxil olmaqla dünya sənətçilərini təqdim edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan caz musiqiçisinin çıxışı yerli mətbuatda geniş işıqlandırılıb. Dizayner Gülnarə Xəlilova Qazaxıstanda 4-cü dəfə Aspara Fashion Week çərçivəsində Azərbaycanı təmsil edib. Festival çərçivəsində Gülnarə Xəlilovanın Upcycling adlı yeni kolleksiyası nümayiş olunub. Kolleksiyada materialların təkrar istifadəsi və əşyaların modada yeni dəyər qazanması ideyası yer alıb. Dəfilənin sonunda Gülnarə Xəlilova fəxri diplomla təltif olunub. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən Mədəni İrs və Müasir Texnologiyalar, Rəqəmsal Həllərin Tətbiqi adlı panel sessiya keçirilib. Sessiyanın əsas məqsədi rəqəmsal texnologiyaların mədəni irsin qorunması və şəhərsalma planlamasına inteqrasiyası imkanlarını nümayiş etdirmək, beynəlxalq təcrübələri bölüşmək və innovativ yanaşmaların təşviqinə töhfə verməkdir. Tədbir panel sessiya ilə davam edib. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində mayın 18-də Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında konsert proqramı təqdim olunacaq. Proqramda Azərbaycan xalq mahnıları, rəqsləri və bəstəkar əsərləri səsləndiriləcək. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyası müasir audio-vizual incəsənət mərkəzinə çevrilib. Bu fonu şərəfəsində keçirilən Azərbaycan Şəhərsalma Kampaniyasının tərkib hissəsi olan Bakı Şəhərsalma Həftəsi çərçivəsində Şəhərin Səsi tədbiri keçirilib. Tədbirdə memarlıq və şəhərsalma mövzuları, musiqi, rəqəmsal, incəsənət, kino irsi və müasir yaradıcı ifadə vasitələri ilə təqdim edilib. Bakının qədim yaddaşının və yaradıcı enerjisinin müasir bədii yanaşma ilə vəhdətini əks etdirən rəqəmsal proyeksiyalar canlandırılıb. Tədbir zamanı fərqli canlı vizual nümayişlər keçirilib, divar rəsmi konsepti və qrafiti elementləri sərgilənib. Böyük Britaniyanın kino sahəsində aparıcı beynəlxalq nəşrlərdən olan Screen International jurnalının may buraxılışının üz qabığı Azərbaycana həsr edilib. Jurnalın may buraxılışı 79-cu Cannes Film Festivalı haqdadır. Hazırda Azərbaycan bu festivalda milli stendlə təmsil olunur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. Ufuk 13 dayanıklı şehirler için inovatif eller müzakeresi, eləcə də şehir ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermək məqsədilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. Ufuk 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kipir.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Elnurər Sayfadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilib. Tarixi sənədli film Uzun Həsən tezliklə ASTV-də. Bakıda WUFO-nun çərçivəsində şəhərin səsi tədbiri keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı baş tutub. Tədbirə Cıdır düzündə Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun Cənnətim Qarabağ əsəri ilə start verilib. Festivalda azərbaycanlı ifaçılarla yanaşı ABŞ, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiyadan incəsənət xadimləri iştirak edib. Həmçinin karifey ifaçılar, gənc musiqiçilər çıxış ediblər. Tatarıstanın Kazan şəhərində İslam Dünyası Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının Ali Orqanı Baş Konfransının 15-ci sesiyası keçirilib. Mədəniyyət Naziri Adil Kəriminin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti sesiyada iştirak edib. Sesiyanın açılış mərasimində Tatarıstan Respublikasının rəisi Rüstəm Minnixanov, İSESKO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Malik, bir sıra ölkələrdən rəsmilər və irs sahəsi üzrə mütəxəssislər iştirak ediblər. ASTV-də tezliklə yayımlanacaq Uzun Həsən tarixi filminin yeni görüntüləri yayımlanıb. Ekran əsəri Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin hakimiyyət dövrünü, həyat yolunu və hərbi uğurlarını əks etdirir. Filmdə həmçinin Sara Xatunun siyasi fəaliyyəti və dövlətçilik rolu da təqdim olunur. Qeyd edək ki, Uzun Həsən Azərbaycan televiziya məkanında tam süni zəka texnologiyası ilə hazırlanmış ilk tarixi filmdir. Filmi yaxın zamanlarda Azərbaycan televiziyasının efirindən izləyə bilərsiniz. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində növbəti tarixi film Anın Tarixi layihəsi çərçivəsində Gülüstan müqaviləsi sənədli filmi hazırlanaraq tamaşaçılara təqdim olunub. Filmin ssenari müəllifi və prodüseri Səxavət Sahil, quruluşçu rejissoru Ramina Qarayevadır. Film hekayədə 1813-cü il oktyabrın 12-sində Rusiya İmperiyası ilə Qacar dövlət arasında imzalanan Gülüstan müqaviləsindən bəhs edilir. 1804-cü ildən 1813-cü ilə qədər davam edən 1-ci Rusiya-İran müharibəsi zamanı baş verən hadisələr də bədii və sənədli təsvirlərlə filmdə əks olunub. Əməkdar artist, caz musiqiçisi, Bakı Piano Festivalın təsisçisi Şahin Növrəsli Tbilisi Ritm Festival 2026-da iştirak edib. Azərbaycanlı caz musiqiçisinin çıxışı böyük maraqla qarşılanıb. Bu il festival ənənəvi olaraq Tbilisi Dövlət Konservatoriyasında konsertlər və musiqi ilə teatr quruluşlarının yer aldığı çıxışlar da daxil olmaqla dünya sənətçilərini təqdim edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan caz musiqiçisinin çıxışı yerli mətbuatda geniş işıqlandırılıb. Dizayner Gülnarə Xəlilova Qazaxıstanda 4-cü dəfə Aspara Fashion Week çərçivəsində Azərbaycanı təmsil edib. Festival çərçivəsində Gülnarə Xəlilovanın Upcycling adlı yeni kolleksiyası nümayiş olunub. Kolleksiyada materialların təkrar istifadəsi və əşyaların modada yeni dəyər qazanması ideyası yer alıb. Dəfilənin sonunda Gülnarə Xəlilova fəxri diplomla təltif olunub. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində keçirilən Mədəni İrs və Müasir Texnologiyalar, Rəqəmsal Həllərin Tətbiqi adlı panel sesiya keçirilib. Sesiyanın əsas məqsədi rəqəmsal texnologiyaların mədəni irsin qorunması və şəhər salma planlamasına inteqrasiyası imkanlarını nümayiş etdirmək, beynəlxalq təcrübələri bölüşmək və innovativ yanaşmaların təşviqinə töhfə verməkdir. Tədbir panel sesiya ilə davam edib. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində mayın 18-də Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında konsert proqramı təqdim olunacaq. Proqramda Azərbaycan xalq mahnıları, rəqsləri və bəstəkar əsərləri səsləndiriləcək.
Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyası müasir audio-vizual incəsənət mərkəzinə çevrilib. Bu fonu çərəfəsində keçirilən Azərbaycan Şəhər Salma Kampaniyasının tərkib hissəsi olan Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində şəhərin səsi tədbiri keçirilib. Tədbirdə memarlıq və şəhər salma mövzuları, musiqi, rəqəmsal, incəsənət, kino irsi və müasir yaradıcı ifadə vasitələri ilə təqdim edilib. Bakının qədim yaddaşının və yaradıcı enerjisinin müasir bədii yanaşma ilə vəhdətini əks etdirən rəqəmsal proyeksiyalar canlandırılıb. Tədbir zamanı fərqli canlı vizual nümayişlər keçirilib, divar rəsmi konsepti və qrafiti elementləri sərgilənib. Böyük Britaniyanın kino sahəsində aparıcı beynəlxalq nəşrlərdən olan Screen International jurnalının may buraxılışının üzqabığı Azərbaycana həsr edilib. Jurnalın may buraxılışı 79-cu Cannes Film Festivalı haqdadır. Hazırda Azərbaycan bu festivalda milli stendlə təmsil olunur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəbləri olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun, ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filoloji elmləri doktoru, professor Jalə Əliyeva. Təqvimdə xatırlananlar.
3: Təqvimdə xatırlananlar.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
3: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

takvimde bugün 17 May. Takvimin bugünü 17 May bütün dünyada İmumdünya Telekomünikasyon ve İnformasyon Cemiyeti günü kimi kayıt olunur. Onda qeyd edilir ki 2005-ci ildə bu tarix Beynəlxalq Telekomünikasyon günü kimi qeyd edilib. Bu, ümumbəşəri tarixin qeyd olunması Beynəlxalq Teleqraf İttifaqının əsasının qoyulması ilə bağlıdır. Hazırda bu qurum Beynəlxalq Telekomünikasiya İttifaqı adlanır. Artıq uzun illərdir ki, beynəlxalq səviyyədə dünyanın əksər ölkələrində 17 may tarixi ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi ənənə halını alıb. Əsas məqsəd informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin genişləndirilməsi, eyni zamanda rəqəmli fərqliliyin aradan qaldırılması üçün məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə kömək göstərməkdir. Azərbaycanda BMT-nin İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları üzrə ixtisaslaşmış agentliyi Beynəlxalq Telekomünikasiya İttifaqı ilə münasibətlərini yüksək səviyyədə həyata keçirir. Ölkəmiz 1992-ci ildən bu təşkilatın üzvüdür.

Yaradıcılığa 19-cu əsrin 90-cı illərində başlayan ədəbiyyat tariximizə hekayələri və faciə əsərləri ilə daxil olan ədib, yazıcı, dramaturq, ictimai-siyasi xadim Əbdürrəhim bəy Akverziyevin xatirə günüdür. O, 1870-ci il may ayının 17-sində Qarabağ mahalının Şuşa şəhəri yaxınlığındakı Ağbulaq kəndində doğulub. Şuşa şəhərindəki 6 illik reali məktəbi 1890-cı ildə başa vuran Əbdürrəhim bəy bir ildə Tiflis reali məktəbində oxuyub. Ədib 1891-ci ildə ali təhsil almaq məqsədi ilə Peterburqa gəlib və uğurla imtihan verərək yol mühəndisləri institutuna daxil olub. 8 il bu ali təhsil ocağında oxuyub və eyni zamanda universitetin şərh fakültəsində azad müdavim kimi mühasirələri dinləyib.

Görkemli Kadim 1908. yılda Nicat Medeni Marif Cemiyeti'nde çalışıp, milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev'in Kür Xəzər Gəmçiliyi İdarəsində işləyib. Xidməti vəzifəsilə bağlı Qafqazı, İranı, Volqa boyu diyarları, Orta Asiyanı dolanıb. 1911. yılda Ağdama gələn ədib 5 il burada yaşayıb. Görkəmli Nasir 1916-cı ildə Tiflisdə rus dilində nəşr olunan Şəhərlər İttifaqının Qafqaz Şöbəsi Əxbarı aylıq məcməsinə müdür təyin olunub. Bir ildən sonra Borçalı Qəza Asma müvəkkili təyin edilən Əbdürəyim bəy Haqverdiyevi Müsavat Hökuməti 1919-cu ildə Dağıstana Azərbaycan Demokratik Respublikasının nümayəndəsi olaraq göndərib. Əbdürəyim bəy Haqverdiyev 1920-ci ilin iyununda Bakıda yenicə yaranan Şura Teatr Komissarı seçilib. 1921-1931-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində ədəbiyyatdan mühazirələr oxuyub. O, 1924-cü ildə Rusiya Elmlər Akademiyasının Ölkəşünaslıq Bürosuna müxbir üzv seçilib. Əsərləri ilə ədəbiyyatımızı zənginləşdirən Əbdürəhim bəyin əsərləri mövzusunda filmlər də çəkilib. Haqverdiyevin yaradıcılığı və ictimai-siyasi fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən yüksək dəyərləndirilib. Onun adı UNESCO-nun 2020-2021-ci illər üçün görkəmli şəxslərin və əlamətdar hadisələrin yubileyləri siyasına daxil edilib.

Takvimin bugünü koreografyamızın incisi, rekkase, koreograf, baletmeister, halk artisti Rosa Jalilova'nı yad edirik. O 1929 yıl mayın 17'sinde doğulub. O 1945 yılda Bakı Koreografiya Mektəbini bitirdikdən sonra 2 yıl opera ve balet teatrının balet trupasında çalışıb. Sonra fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının mahnı və rəqs ansamblında devam etdirib. Rosa xanım səhnə fəaliyyətinin 30 ildən artıq dövrü ərzində Kanada'da, Çexoslovakiyada, Efiopiyada, Çində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Türkiyədə, İraqda, Mərakeşdə qastrol səfərlərində olub. Rosa xanımın istedadla bərabər xoreografiya məktəbində əks etdiyi professional hazırlığı da olub. Rosa Jalilova səhniyə peşəkar hazırlıqla gələn ilk rəqqasə idi. O parlaq ifaçılığı ilə yanaşı uzun illər koreograf kimi də fəaliyyət göstərib. 1989-cu ildə həyata vəsiqə alan Gülüstan Mahnı və Rəqs Ansambli isə tam mənada Rosa Jalilovanın sənət yolladıdır. Gülüstan Ansambli qısa zamanda populyarlaşaraq xarici ölkələrdən dəvətlər almağa başlayıb. Eyni zamanda Rosa Jalilova Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində olan Sevinç Rəqs Ansamblinə də rəhbərlik edib. Xalq artisti uzun illər Milli Konservatoriyanın nəzdindəki gimnaziyada tələbələrə xoreografiya sənətinin incəliklərini öyrədib. Milli mədəniyyətimiz sayəsindəki uğurlarına görə Rosa Jalilova dövlətimiz tərəfindən fəxri adlara layiq görülüb, şöhrət ordeni ilə təltif edilib. O həm də prezidentə qayçısı olub. Azərbaycan rəqs sənətinin inkişafı və təbliğində xidmətləri olan sənətkar xanım 2025-ci ildə 95 yaşında dünyasını dəyişib.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: UF 13. Bakı, dayanıklı şehirler, innovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 may tarihlerinde Bakı Olimpiya Stadyonunda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13. sesiyası geçiriləcək. Forumun mövzusu herkes için yaşayış yerleri, təhlükəsiz ve dayanıklı şehirler ve yaşayış məskənləridir. WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun ve media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
2: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13. sesiyası Herkes üçün yaşayış yerleri, təhlükəsiz ve dayanıqlı şehirler ve yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Kenya, Nairobi'de təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. WUF 13-ün mövzusu, hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

0: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeriyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün marisine ve torpağın yaddaşına varan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşine. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesine. Türk dilli halklar.
1: Türk halklarının ortak musiqiləri. Türk dilli halkların ortak musiqi alətləri. Qədim Türk ellərində musiqi sadəcə sənət deyildi. O həyatın öz ritmi idi. Çin salnamələrində belə adı çəkilən hunlar öz döyüşlərinə musiqi ilə başlayar. Zəfərlərini nəğmə ilə tamamlayar.

çağırdılar. Daha sonra Uyğur türkləri incə və zərif musiqi formaları ilə saray mədəniyyətinə yeni nəfəs gətirdilər. Səlcuq imperiyası dövründə isə musiqi artıq dövlətin ruhuna çevrilmişdi. Hər yürüşdə, hər səfərdə ozanın səsi ordunun qəlbini döyündürürdü. Ozan, bu sözün içində bütöv bir kainat yatır. Əlində qopuz, dilində dastan, gözündə uzaq üfüqlər. Ozan yalnız musiqiçi deyildi. O, tarix idi, yaddaş idi, ruhun daşıyıcısı idi. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında ozanların səsi təkcə qəhrəmanlığı deyil, bütöv bir xalqın mənəviyyatını yaşadır. Qopuzun hər simi keçmişdən gələcəyə uzanan, görünməz bir telin cərəyanını hiss edən kimi titrəyir.

0: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent İlham Əngəsəbovanın çıxışını dinləyək.
1: Ortaq türk mədəniyyətində musiqi alətlərinin də ortaq simləri, ortaq ifaları və ortaq səs imkanları var təbii ki. Bu türk mədəniyyətində əslində simli saz alətlərinin qopuz mənşəli olduğuna bir işarədir. Kök olaraq qopuzdan qopma bir çox türk dövlətlərində simli alətlər var. Məsələn, Azərbaycanda saz aləti olduğu kimi qardaş Türkiyədə bağlamadır, eyni sazı əvəz edir, amma səs imkanları biraz fərqlidir. Qopuz və komuz alətləri var Türkiyə və Özbəkistan və Qırğızistan alətləridir və dombra aləti türk qardaşlarımıza aiddir. Kıl kopuz var, bunlar da simli alətlərdir. Mahiyyət etibarilə ruhən eyni kökə bağlıdırlar. Hər birinin də əsas məqsədi bu alətlərin ümumiyyətlə aşıq yaradacağını, ozan aşıq baxışı sənətini icra etmək üçün istifadə olunur və hətta Özbəkistanda tar aləti də buna daxildir ki, onlar da baxışılar deyəndə baxışılar bu tardan istifadə edirlər. Ümumilikdə götürdükdə bu alətlərin hər biri milli düşüncəni, milli ifadə etməklə yanaşı, həm də milli kimliyi ifadə edir və aşıq yaradıcılığını, ozan aşıq baxışı sənətini günümüzə qədər daşıyıb gətirməsində bir vəsilə.

musiqisinin ən qədim formalarından biri olan 9 kök sadəcə musiqi əsərləri deyil, kainatın harmoniyasını ifadə edən bir sistem idi. Günün müəyyən saatlarında səslənən bu melodiyalar insan ruhunu təbiətin ritmi ilə uyğunlaşdırırdı. Sanki günəşin doğuşu ilə başlayan bir nəğmə gecənin sükutunda tamamlanırdı. Musiqi alətlərinin ağacdan yonulan gövdələri, heyvan dərisindən çəkilən pərdələri, sümükdən düzəldilən neyvari alətlər. Bunların hər biri təbiətin bir parçasıydı. Ona görə də Türk musiqisi dinlənilmir, hiss edilirdi. Torpaq kimi, hava kimi.

0: aștepter zăgar cear. Rap!
1: Zaman keçdikcə bu zəngin irs müxtəlif imperiyaların və dövlətlərin diqqətini cəlb etdi. Xüsusilə Rusiya imperiyası dövründə və daha sonra SSRİ zamanında türk dilli xalqların musiqisi sistemli şəkildə toplanmağa və öyrənilməyə başlandı. Bu tədqiqatlar bir tərəfdən elmi maraq doğursa da, digər tərəfdən siyasi məqsədlərlə bağlı idi. Lakin bütün bu proseslərə baxmayaraq, türk musiqisinin ruhu dəyişməz qaldı. Çoban neyində çalınan bir havada, uzaqlarda qalan bir yurt həsrəti var.

At çaparken seslenen ritimlerde azatlık coşkusu hissi olunur. Türk dünyasının musikisi parçalanmaz bir ruhun müxtəlif dillerde danışan sesidir. Onların səsində sərhəd yoxdur. Nə dil, nə məkan, nə də zaman tanıyır. Hər dəfə bir sazın simi titriyəndə, bir ney nəfəs alanda, bir davul döyünəndə xalq danışır.

0: nesillerden nesillere. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. O günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir. Dünya azərbaycanlıları ilə bağlı geniş mövzuları əhatə edən verilişimizdə zəruri hallarda yaxın, uzaq keçmişimizi əks edən tarixi günlərimiz də qeyd olunur.
5: İllər keçdikcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının yaddaşında buraxdığı iz bizim üçün daha da aydınlaşır və daha da dərin məna kəsb edir. Və zaman irəlilədikcə onun dövlətçilik fəaliyyətinə verilən qiymət də dəyişir əlbəttə ki və daha obyektiv, daha əsaslı və daha geniş miqyaslı olmağa başlayır.
4: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, ötən həftə ölkəmizdə, eləcə də dünyanın bir çox ölkələrində tariximizin qızıl yaddaşında xüsusi yer tutan 10 may günü böyük sevgi ilə qeyd olundu. Bu şərəfli tarix əlbəttə ki, verilişimizdə də öz əksini tapdı və mövzu ilə bağlı dünyanın dörd tərəfindən efirimizə qoşulan həmvətənlilərimizin müsahibələrini səsləndirdik. Lakin həmin gün efir vaxtımıza sığmayan sözümüz, söhbətlərimiz də qaldı ki, onları da bugün üçün səsləndirməyi planlaşdırdıq. Biraz əvvəl fikirlərindən nüanslar səsləndirdiyimiz gənc politoloq Yusif Zeynalovu eşidək.
5: Heydər Əliyev Azərbaycan müasir tarixində yalnız bir siyasi lider deyil, bütün bir dövlətçilik məktəbinin yaradıcısı kimi qəbul olunur. Onun rəhbərliyi dövründə ölkədə uzun illər davam edən siyasi

0: Siyasi gayri sabitlik aradan kaldırılmıştır, ictimai siyasi sabitlik temin edilmiştir ve devletin idare etme sistemi mühkem esaslar üzerinde kurulmuştur. Ulu Öndərin uzaq görən siyasəti nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq arenada öz mövqeyini daha da gücləndirdi və onun həyata keçirdiyi iqtisadi həm də siyasi islahatlar ölkənin inkişafına təkan verdi. İllər keçdikcə insanlar daha aydın şəkildə anlayırlar ki, Heydər Əliyevin siyasi irsi təkcə keçmişin bir hissəsi deyil, həm də bizim bugünkü günümüzün və gələcəyin yol xəritəsidir. Ulu Öndərin ən böyük xidmətlərindən biri də milli birlik və həmrəyliyin gücləndirilməsi olmuşdur. Bu yanaşma ilə bugün də Azərbaycanın inkişaf strategiyasının əsası təşkil olunur. Heydər Əliyev tarixi şəxsiyyət kimi deyil, həm də müdriklik, qətiyyət, uzaqgörənlik və dövlətə sədaqət simvolu kimi əbədi yaşayacaqdır.
1: Azərbaycanın devlət bayrağı bütün beynəlxalq təşkilatların iqamətgahları qarşısında dalğalanır və Azərbaycanın devlət bayrağı müstəqil Azərbaycanın başının üstündə dalğalanır və bu yüksəklərə qalxmış bayraq bundan sonra heç vaxt enmir.

0: özelliği muasir Azerbaycan devletinin kurucusu, halkımızın tarihinde silinmez iz koymuş dahi şahsiyettir. Onun uzak gören siyaseti, güçlü liderliği ve halkına olan sonsuz sevgisi sayesinde Azerbaycan en çetin dövrlerden geçerek sabitliğe, inkişaf ve terakkiye nail olmuştur.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, sırada Saf İsveç Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Sevda Dadaşovanın müsahibəsidir.
0: İsveçdə yaşayan azərbaycanlılar olaraq onun qoyduğu azərbaycançılıq ideologiyasını və milli birlik prinsipini daim yaşadırıq. Bu ideya bizi birləşdirir, köklərimizə bağlayır. Bugün diaspora olaraq bizim fəaliyyətimiz milli dəyərlərimizi qorumağımız məhz onun müəyyən etdiyi strateji fəttin davamıdır. Biz bir daha böyük liderin xatirəsini hörmətlə anır, onun ideyalarına sadiq qalacağımızı bildiririk.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bugün böyük qürur hissi ilə vətəndaşlığını daşıdığımız doğma Azərbaycanımızın xilaskarı, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi hər bir Azərbaycanlının qəlbində və yaddaşında xüsusi yer tutur. Xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan yazıçısı Elocah Atalının yaddaş səhifələrindən məqamlarla tanış olaq.
2: 1993-cü il o ili yaşayanlar üçün bir kabus idi. Gerçəkdən qorxulu bir rüyada demək olar.

0: Çünkü Qarabağda savaş gedirdi, Azərbaycanın bir çox bölgələrində ölkəni parçalamaq istəyirdilər. Məlumdur ki, bu qonşu ölkələr tərəfindən mənimsənilmək idi, belə bir proje var idi. Və ölkə daxilində vətəndaş müharibəsi səviyyəsində işlər gedirdi. Baxmayaraq Qarabağda vətənin qorunması idi, orada ermənilər Qarabağa, Naxçıvana hakim olmaq istəyirdilər, digər tərəfdən isə Azərbaycan. Canın qalan bir hissəsində, bildiyiniz kimi cənub hissəsində, şimal hissəsində bəzi proseslər gedirdi. Yəni yeni ölkə qurmaq, respublika qurmaq cəhdləri var idi və bu da vətəndaş müharibəsinə aparırdı. Mən özüm göz şahidiyəm ki, həmin günlərdə indiki sahil metrosunun yaxınlığında axşam üstü getdiyim zaman avtomat səsləri eşitdim. Biz bir neçə tələbə tində daldalanmalı olduq, gizlənməli olduq, çünki açıq şəkildə küçədə avtomatlar işləyirdi. Yəni, qorxulu bir günlər keçirdik. Bəli, bu zaman Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi və Azərbaycanda nizam yaratdı.
1: Əziz dinləyicilərimiz, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ürəklərdə olan xalq sevgisi yalnız bu gün deyil, eləcə də gələcək nəsillərimizin də ürəyinə doğru yol açıb. Norveçdə yaşayan 16 yaşlı Azərbaycan gənci Səlim Abbaszadənin söylədikləri də fikrimizi təsdiqləyir.
2: Mən xaricdə böyüyürəm, amma Azərbaycanın tarixi ilə çox maraqlanıram və Heydər Əliyev müasir Azərbaycan tarixində böyük bir rol oynayıb. Xüsusilə də 1993-cü ildə ölkə parçalanında və vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə idi. Məhz onun siyasi təcrübəsi sayəsində sabitlik bərpa olundu, vahid idarə etmə quruldu və onun ən böyük xidmətlərindən biri də atəşkəsə nail olması və Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün əsas yaratmışdır. Mənim üçün maraqlı məqamlardan biri də onun uzaq görən siyasətidir. Bugün xaricdə, Norveçdə yaşayan Azərbaycanlı gənc kimi deyə bilərəm ki, Heydər Əliyevin sayəsində biz kimliyimizi daha inamla ifadə edə bilərik.
1: Tariximizdən tutmuş elm və mədəniyyətimizin inkişafına qayğı və diqqət, eləcə də harda yaşamasından asılı olmayaraq Azərbaycan dilinin qorunması məsələsi də məhz Heydər Əliyev məktəbinin təlim tərbiyəsidir.
3: Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili və çox da gözəl dilimiz var, çox zəngin dilimiz var, çox belə ləzzətli dilimiz var. Mənim üçün Azərbaycan dili həm şey deməz. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
4: Bəli, ana dilimiz bizim kimliyimizdir, bizim varlığımızdır. Dilimizi məhv ediriksə, deməli, biz özümüzü məhv etmiş olarıq. Mənim bu haqda bir şeirim də var. Hər bir gözəllik ailədən başlamalıdır. Qırımda bizim ailələrimiz öz övladları ilə canı qəlblə yaxından məşğul olurlar bu dilimizi yaşatmaq üçün. Elə uşaqlarımız da var ki, heç Azərbaycan dilində yaxşı danışmırdılar. Ancaq təşkilatı işlərimizdə, tədbirlərimizdə o uşaqların üzərində dayanıb onlara şeirlər öyrətmişik Azərbaycan dilindəki. Səhnədə onu səsləndirmişik. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə və tədricən bu uşaqlar ana dilini mənimsəyiblər. Bizim təşkilatımız elə sanki bir məktəbdir. Hər zaman biz körpələrimizə, uşaqlarımıza, tədbirlərimizə önəm vermişik və bu yerli xalqlar tərəfdən də, dövlət adamlar tərəfdən də yaxşı qarşılanır və hər zaman deyiblər ki, Arifə xanım, siz tək belə bir millətsiniz ki, uşaqlarınızı önə verirsiniz, uşaqlarınıza dili yaşadırsınız, mədəniyyətinizi yaşadırsınız. Ya, bu özü bir sevindirici haldır. Bizim burada lavir balamız var ki, olduqca gözəl tələffüzlə Azərbaycan şeirlərini səsləndirir. Hüseynov Lavir, Ruhin oğlu. Sözün əsl mənasında uşaq şeir deyərkən onu canlandırır. Öz tələffüzündə onu yaşadır. Mən bu uşaq haqqında sizə məlumat verərəm və onun səsləndirdiyi şeirlər var ki, mən istərdim ki, həmin şeirləri radionuzda səsləndirərdiniz.
1: Əziz dinləyicilərimiz, Qırımda fəaliyyət göstərən Cəlil Nəcəhov adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Arifə Muxtarovanı dinləyirik. O, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar ana dilimizi necə qorumalıdır? Sualı ətrafında fikirlərini paylaşır.
4: Ben isterdim ki karışka da

0: Filde bu dili bilsin şiirimle bircə bəndini səsləndirmişsin üçün. Və inanıram ki, bu şiirin bircə bəndi də olsa sizə çox gözəl abhava yaradacaq. Doğmanı itirsən, heyfislənmə. Bil, zaman müalicə edəcək, köçər. Dilini itirib eyləsən qafil, vətənin yox olub itəcək. Bu şiirin özünü beynəlxalq ana dil günlərində səsləndiririk və bizim şairlərimizin Bəxtiyar Vahabzadənin özünün dilimiz haqqında o qədər gözəl şeirlər var ki, çalışır ki, uşaqlar həm bizim dahilərimizi, bizim yazarlarımızı, bizim dəyərlərimizi tanımaqla yanaşı onların qələmə aldığı mətnləri, şeirləri əzbərdən bilsinlər.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Heydər Əliyevin qüdrətli Azərbaycançılıq ideologiyası məktəbinin məzunları, bax beləcə, bugün dünyanın hər bir ölkəsində vətən naminə hər tərəfli işlərdə uğurlar qazanmaqda yüksək əzmkarlıqlar nümayiş etdirirlər. Həmin işlərdən biri də məhz Azərbaycan dilinin qorunması ilə bağlıdır ki, bu proses həm vətənlilərimizin xüsusi diqqəti və qayğısı mərkəzindədir. Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənədək.

0: Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini dünyada uğurla təmsil edən gənclərimiz çoxdur. Belə istedadlı gənclərimizdən biri də Respublika və Beynəlxalq Müsabiqələr Laureatı və Zəfər Müsabiqəsinin Laureatı medallı Fərid Əzizdir. Bütün ruhu ilə musiqiyə bağlı olan gənc ifaçı ilə söhbətimizə ilə sənətə olan sevgisindən başladı. Fərid, xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gördük. Əvvəla sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bir gənc ifaçı kimi belə gözəl layihələrə təşəbbüs göstərirsiniz. Özümlədən bizim kimi

0: minnətdarlığımı bildirirəm.
1: İstərdik ki, sənətdə atdığınız ilk addımlardan başlayıb. Bax, necə oldu ki, musiqini yəni seçdiniz, musiqiyə həvəs göstərdiniz?
0: Aha, bilirsiniz, mən o vaxtı bağçaya gedirdim. Bağçaya getdiyim müddətdə evdə gəlirdim, bağçada öyrəndiyim mahnıları oxuyurdum. Evdə də baxdılar, gördülər ki, bəs istedadım var. Məsəl üçün, oxuyurdum o vaxtı, oxuduğum mahnılar xatirimdədir. Pəncərdən daş gəlir, Azərbaycan oğlayan və s. kimi mahnılar oxuyurdum. Mənim də

0: mənim müəllimim oldu. Sonra mən Tofiq Quliyev adına 12 nömrəli 11-li musiqi məktəbinə qəbul oldum 6-cı sinifdən sonra. 11-li oranı bitirdikdən sonra İncəsənət Universitetində sənətlərimi verdim. Mən İncəsənət Universitetini bitirdim və indi hal-hazırda Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə, milli Azərbaycan musiqisinə xidmət edirəm. Və bu mənim üçün həqiqətən fəxirdir, qürur hissidir ki, bizim klassik ənənələrimiz, bizim milli musiqi sərvətimiz olan muğamlarımız, xalq mahnılarımız, bəstəkar mahnılarımız biz gənclər tərəfindən gələcək nəsillərə ötürülür. Çünki indi buna çox ehtiyac var.
1: Yaradıcılığınızda hansı musiqi janrına daha çox üstünlük verirsiniz?
0: Özüm xanəndəlik ixtisası üzrə bitirmişəm universiteti. Ancaq ki, milli vokala da marağım var və bəstəkar üslubunda ifalar da ifa edirəm, səsləndirirəm.
1: Bax, Fərid, siz müxtəlif ölkələrdə Azərbaycan musiqisini, muğamını təmsil etmişsiniz. Bax, hansı ölkələrdə olmuşsunuz? Çıxışlarınız necə qarşılanıb?
0: Mən bir çox ölkələrdə olmuşam. Gürcüstanda olmuşam, orada Lariyat adını qazanmışam. Rusiyada Qran Pri mükafatına layiq görünmüşəm. İranda, Türkiyədə, Macarıstanda və s. ölkələrdə Azərbaycan musiqisini təmsil eləmişəm. Və oradakı insanların bizə qarşı olan, bizim milli musiqimizə qarşı olan sevgisini də görmüşəm. Çünki onlara maraqlı gəlir. Bizim muğamımız bəşəri musiqidir. Musiqidən söz düşmüşkən, mən istəyirəm biraz şən əhval-ruhiyyəli, mahur təsnifi ifa edeyim. Yeri ha, yeri ha, küsmüşəm səndən. Yeri ha, yeri ha, küsmüşəm səndən. Ayrılıq şərabın içmişəm səndən, acıram. Ayrılıq şərabın içmişəm səndən, acıram. Gedərsən, gələrsən, xəbərim olmaz.

0: bu 13. Bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. UF 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynəlxalq tedbirler geçirilir, diplomatik briefingler, görüşler. Eyni zamanda Azerbaycan'da maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sesiyaları geçirilir. UF 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: UF 13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransı otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün UF 13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir.

0: Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhər salma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.
1: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
2: Hər bir evdə gərək Azərbaycanın dövlətinin bayrağı olsun. Və hər bir ailə gərək Azərbaycan bayrağına itaat etsin.
3: Gölgəsinin düşdüyü hər yer vətəndir. Bayrağımızın izi ilə.
4: Eşq olsun Azərbaycan bayrağı.
5: Muzeylərdə qorunan tarix. Bayraq haqqında danışmaq əslində zamanın öz dili ilə danışmaqdır. O dil ki, nə kağıza sığır, nə də sözə. Yalnız hiss olunur. ...1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin elan olunması ilə ilk dəfə göylərə yüksələn bu bayraq azadlığın ilk nəfəsi oldu. O dövrdə bu bayraq sadəcə bir dövlətin deyil, bir ideyanın, müstəqillik ideyasının rəmzi idi. Lakin tarix hər zaman düz yollarla yazılmır. Bayraq bir müddət sükuta büründü. Lakin heç vaxt unudulmadı. 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə o yenidən dirildi. Sanki kül altından qalxan bir alov kimi yenidən göylərə yüksəldi. O gündən bəri bu bayraq yalnız dövlət binalarında deyil, hər bir vətəndaşın qəlbində dalğalanır. Zaman bəzən külək kimi əsir, bəzən daş kimi susur. Amma bəzi məkanlar var ki, zaman orada həm danışır, həm də dinlənir. Belə məkanlardan biri Azərbaycan Dövlət Bayrağı Muzeyidir. Burada bayraqlar sadəcə sərgilənmir. Onlar öz keçmişlərini pıçıldayır, öz talihlərini danışır. Bayraqlar dəyişib, dövrlər keçib, amma bir şey dəyişməyib. Dəyişməyən isə ehtiyacdır. Ehtiyaclar isə var olmaq ehtiyacı, tanınmaq ehtiyacı, yaşamaq ehtiyacı. Bu ehtiyac bayraqları bir-birinə bağlayır. Onlar fərqli dövrlərə aid olsa da, eyni hekayənin parçalarıdır. Muzeylər əslində zamanla aparılan səssiz mübarizə meydanıdır. Burada hər şey ölçülür. İşığın miqdarı, havanın rütubəti. Çünki bir parçanın solması, bir yazının silinməsi, bir xatirənin itməsi deməkdir. Muzey əməkdaşları görünməyən qəhrəmanlardır. Onlar qılınc tutmur, amma zamanın dağıdıcı gücünə qarşı dayanırlar. Onların mübarizəsi səssizdir, amma nəticəsi əbədidir. Muzeylər yalnız keçmişi qormaq üçün deyil, gələcəyi qurmaq üçündür. Bir uşaq muzeyə girəndə o sadəcə baxmır, o öyrənir kim olduğunu, haradan gəldiyini, nəyə bağlı olduğunu hiss edir. Bu hiss isə gələcəyin təməlidir. Çünki keçmişini tanımayan gələcəyini də qura bilməz.

Mr. Ersan Köse!